0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa I dag?
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice

0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Skal du på fjordkarensa siste vek I august?
2: Hæ? Fjord, hva for noe?
1: Fjordkarensa.
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkarensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjeng rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avis av Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
7: Noen gör jobben, andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: kan være slitsomt. Men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Gul container!
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

Földen mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Да? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Skal du på fjordkadensa siste vek og I august?
3: Hæ? Fjord? Hva for noe?
2: Fjordkadensa?
3: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
2: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
3: Ok, men det noe for meg, tror du?
2: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
3: Det Lillebjørn Nilsen.
2: Det litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldne får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
3: Ja, det tror jeg kan bli kult.
2: Men... Sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
4: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Karl-Jan her. Vi jakter etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospa Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospa Moa i dag?
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje?

0: kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
2: Hæ? Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken veden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelig scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på ålesundescape.no.

0: catchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: God morgen!

0: so I'll just do what I do.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Riktig god tirsdag 18. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og det var Ida Lova med Svagare enn jag som åpner dagens morgenshow, og vi nærmer oss en av de store musikkhelgene I Ålesund, og fra og med I dag så begynner vi for alvor å ta litt tempen på Jugend 2026. Gjennom sendingen så skal vi høre fra folk som gleder seg til årets festival, hva de ser frem til, og selvfølgelig hvilke artister som står øverst på lista når festivalen snart braker løs på fredag. Og så skal vi høre ifra Gilles Gillesen og Vikingfjord Charter når vi kommer inn I 8-timen. Da skal vi bli bedre kjent med hva de gjør på ute på sjøen. Og så tar vi en aldri så liten titt på kalenderen og navnedagen I dag. Den tilhører Tormod og Torodd. Gratulerer så mye med navnedagen til dere. 18. august også samisk flaggdag. Datoene markerer at samerådet ble opprettet 18. august 1956, og derfor en av dagene det samiske flagget kan veie litt ekstra. Så vi har både festivalstemning, gjest og en fin tirsdag foran oss, så da matar vi på Luis Capaldi, Stay Love.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund, beklager, her i Ålesund så blir det en fin dag, meldt om blå himmel og sol stort sett hele tirsdagen, temperaturer rundt 15 grader, og fra morgen til kveld en skiftende bris fra nordøst-øst. Solnedgangen I dag, den klokka 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ålesund og ellers på Sunnmøre så ser det ut som at det stort sett fine flyt denne tirsdagsmorgenen. Som alltid I morgentimene kan trafikken øke etterhvert, men akkurat nå så det ganske så fine kjøreforhold for de som har satt av gårde denne tirsdagsmorgenen.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Norske Dagny Rain fikk du her i morgenshowet på Radio Olsund denne solfylte tirsdagsmorgenen. Mer musikk får du umiddelbart. Kings of Leon er klar med sin... Ja, den ikke så gammel, men litt kanskje gamle slageren Sex on Fire får du i hvert fall her i morgenshowet. Riktig god tirsdag.

0: Ifølge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømt mann i 70-åra kan prøveløslates. Mannen som tidligere har bodd flere år i Møre og Romsdal ble i 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringen er siden blitt forlenget flere ganger, og mannen er blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge. Og en seilbåt gikk på grunn i Steinvågen i Ålesund mandag kveld. Mannskapet ba selv om hjelp, og en redningsskøyte fikk båten løs i 23-tida, skriver NRK. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ikke meldt om skade på båten, som kunne fortsette videre for egen maskin. Og 17 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskofjellet. I tillegg mistet to personer førerkortet. Høyeste målte hastighet var 119 km i timen i 80-sona. Og det er meldt inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen i Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud i starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen i Bertelsen og Garpestad.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesunds område er det stort sett ventet pent vær med sol denne tirsdagen. Temperaturer på rundt 15 grader og stort sett nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Nå begynner morgenrøsje og merkes inn mot Ålesund sentrum. Det er litt tettere trafikk og lavere tempo på innfartsveiene, men foreløpig så ser det ut til å gå jevnt fremover. Men beregn gjerne noen ekstra minutter hvis du planlegger å sette gårde i nær fremtid.

Vi går ifra Lost Without You av Bob Jr. til Kim Cesarion og gode gamle Undressed her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
2: Så til sportsnyhetene, og FIFAs operative sjef Kevin Lamour har forlatt stillingen sin drøyt 2 uker etter at han rettet kraftig kritikk mot president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på det ansatte med den omstritte planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekrefter at arbeidsforholdet er avsluttet, men vil ikke kommentere om avgangen har sammenheng med kritikken. Og Skottlands fotballforbund vil ikke støtte Gianni Infantino ved neste års presidentvalg i FIFA. Forbundet sier de stiller seg bak UEFAs standpunkt etter den kraftige kritikken mot Infantinos planer om å selge andeler av FIFAs turneringer til private investorer. Infantino stiller til gjenvalg i mars og har foreløpig ingen motkandidat. Fotballpresident Elise Klaveness tror de europeiske landene vil forsøke å samle seg om en kandidat. Og Manchester City-stjerna Rodri ser ut til å være på vei til Barcelona. Den spanske verdensmesteren landet i Barcelona mandag kveld og skal ifølge spanske medier presenteres som ny Barcelona-spiller i løpet av dagen i dag. Overgangssummen skal være på rundt 60 millioner euro med mulighet til å stige til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden 2019 og ble kåret til verdens beste spiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant til 400 meter hekk på 46,63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner I Ålesund sentrum, og det skal den faktisk gjøre hele tirsdagen, skal vi tro meldingen for dagen. For meteorologene, de svært positive til dagen som venter. Blå himmel og sol, melder de, og temperaturer rundt 15 grader. Stort sett så får vi en skiftende bris fra nordøst-øst, og så det solnedgang 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To store cruiseskip I Ålesund sentrum denne tirsdagen 18. august. Det Mindship Relax og Celebrity Apex som begge ligger til kai. Mindship Relax har plass til 3998 passasjerer, mens Celebrity Apex har plass til 2850 passasjerer. Klokka 22.00 da går turen videre for Mindship Relax, som da skal til Geiranger. Klokka 18.00 så tar Celebrity Apex turen videre fra Ålesund til Flåm.
2: Morgenshowet.
0: God morgen.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ifølge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømte mann i 70-åra kan prøveløslates. Mannen som tidligere har bodd flere år i Møre og Romsdal ble i 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringa siden blitt forlenget flere ganger, og mannen blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge. Og en seilbåt gikk på grunn i Steinvågen i Ålesund mandag kveld. Mannskapet bar selv om hjelp, og en redningsskøyte fikk båten løs i 23-tida, skriver NRK. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ikke meldt om skade på båten som kunne fortsette videre for egen maskin. Og 17 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskofjellet. I tillegg mistet to personer førerkortet. Høyeste målte hastighet var 119 km i timen i 80-sona. Og det meldt inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen i Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud i starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen i Bertelsen og Garpestad.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her i Ålesundsområdet er det stort sett ventet pent vær med sol denne tirsdagen. Temperaturer på rundt 15 grader og stort sett nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Skolene i gang igjen, og det betyr flere barn og unge langs veiene på morgenkvisten. Vær ekstra oppmerksom ved skoler, bussholdeplasser og gangfelt, og senk gjerne farten litt ekstra i disse områder, så unngår vi noen uheldige episoder denne tirsdagsmorgenen.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!
3: Vi bor midt i et område som mennesker reiser fra hele verden for å oppleve, og nå har det kommet en ny aktør som vil vise frem Sunnmøre fra sjøsida. Vikingfjord Charters AS er en relativt fersk satsing med base midt i Ålesund, og tilbyr alt av fjordsafari til private turer til skreddersydde opplevelser på sjøen. Og mann bak satsinga, det er Gilles Gillesen, som vi har tatt turen ned til kaia for å snakke med. Gilles, hvor startet ideen om å starte Vikingfjord Charters?
6: Nej, det har jo vært på en måte... Jeg har jo vært, holdt på med båt og sjø i hele livet, mer eller mindre, og fikk fra min første båt da jeg var 6-7 år gammel, så det har på en måte vært en sånn greie som har lagt litt bak i bakhodet og murret og vokset litt frem, og så... Ja, så ble jeg nå i fjor da, så begynte jeg å se litt nærmere på det, og så ble jeg handlet båt. Så da ble jeg handlet en sånn 50-fots Scirocco som jeg bygde ned på Haugsbygda, og litt oppgraderinger og slik i vinter da, så var vi nå klar. Men det ble litt sen start på sesongen da, der vi ventet litt lenger på en sofa, så vi fikk ikke komme i gang før i slutten av juni. Men det har varit, det har gått över all förväntning. Vi har fått massa anmälningar och riklig med köring, och det är självklart mest turister. Då är Geiranger och Jørundfjorden som är på mode står på listan. Då har vi kört akkurat hatt verdens beste vær i sommer heller da. Så det har ikke vært så mye runde for å si det sånn, men det er også en populær destinasjon da.
3: Men apropos turister, for de kommer jo gjerne hit for den såkalte coolcation, så de bryr seg kanskje ikke så mye om været.
6: Nei, de gjør faktisk ikke det også. Jeg har kjørt flere turer med turister inn i Jørundfjorden der, på en måte det er som en vegg, og det, du ser ikke toppen der, men da må vi bare vri etter at det blir som et sånn vikingfilm da, der du på en måte driving into the mist på en måte, og de synes det er fascinerende uansett.
3: Vi vet jo at det finnes jo flere aktører som tar folk med ut på fjorden. Hva er det som er planen for at dere skal skille dere fra andre aktører?
6: Nej, altså det markedet er her, og det er klart det er flere aktører i byen, men vi samarbeider egentlig ganske godt også. Flere ganger leier inn båter fra andre når jeg ikke har kapasitet selv. Det markedet er her, så det er vel ofte det at det ikke er båter tilgjengelig. Så det har egentlig vært veldig greit, men det er klart du må gi en service, og du må være på hele tiden. Du må, det meldinger og mailer, telefoner egentlig døgnet rundt, for det jo folk som sitter på andre tidszoner og forskjellig. Så det egentlig bare å serve dem på en god måte og følge dem opp, så har det i hvert fall funket bra for oss da.
3: Men hvis eller en utenlandsk turist sier Gilles, vis meg det fineste Sunnmøre har å by på fra sjøen. Hvor du tar med meg da?
6: Nei, altså personlig så synes jeg jo Jørundfjorden er magisk da. Ganske nært byen og på en måte lett tilgjengelig. Og litt sånn undervurdert fjord i forhold til Geirangerfjorden da. Klart skal du inn i Geiranger, så det blir mye kjøring før du kommer inn der. Det begynner å bli spektakulært. Du skal liksom nesten forbi stranda før det på en måte begynner å bli mektig, mens Jørundfjorden er veldig mye nærmere da. Så har vi selvfølgelig runde, som er veldig ettertraktet også da, men nå har det vært litt mye dårlig vær og mye sjø, og det var ikke så kjekt å ligge der ute og baske da.
3: Men vi har jo nevnt et par ganger nå at mange av de som har benyttet seg av tjenestene dere så langt er utlandske turister, og hva er det de på en måte reagerer sterkest på da, når de får se Sunnmøre fra sjøen?
6: Nej, det är ju det där, så att vi kommer från, alltså vi hade några amerikaner från Ohio, och klart när du kommer in i Jørundfjorden, sant, och du har slogen på 1500 meter som går rätt ner i sjön omtrent, och på något sätt det föregående där du har framdeles snö upp i fjällen. Nej, alltså det är magiskt. Och du ser på en måte naturen rundt her på en ny måte selv også når du sitter og guider og viser frem, så blir det en sånn stolthetsfølelse av hvor fint det faktisk er, så du oppdager litt på nytt hvor fint det er når du viser frem til andre.
3: Vi skal bli bedre kjent vi med Vikingfjord Charters etter en liten pause, for dette handler selvfølgelig mye om turister, men kanskje også om å få oss som bor her til å se hjemstedet vårt med litt nye øyne.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol her I Ålesund sentrum denne tirsdagsmorgenen, og meteorologene melder om en strålende fin dag. Blå himmel og sol, temperaturer på rundt 15 grader og en skiftende bris ifra stort sett nordøst denne tirsdagen. Og så det sol helt frem til den går ned klokka 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I Moa-området det også mer trafikk nå som mange skal på jobb og skole. Det går litt saktere enkelte sted, særlig rundt de mest trafikerte kryssa og rundkjøringene, men utover det så det ikke rapportert om større trafikale hendelser denne tirsdagsmorgenen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Klokka den 8:09 denne tirsdagen 18. august, og I dag så det også bursdagen til ho Birgitte Kjelsvik. Her står det gratulerer med dagen til verdens beste venninne. Takk for at du både reisekamerat, motivator, lytter og en alltid kan være med selv med. Håper dagen din blir like fin som du, og at året som kommer byr på masse latter, nye eventyr og gode minne sammen. Hilsen Birgitte. Gratulerer med dagen til ho Birgitte Kjelsvik, altså som har bursdag I dag. Og så selvfølgelig også ho Birgitte påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke på torsdag som vanlig. Og du kan også melde på kjent og kjære til denne ukas bursdagspakke ved hjelp av en aldri så liten melding. Send kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken stikker av med premia fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen Løvenvold, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Gokartutleie Ålesund og Ton Center. Der Moa.

Det var Sane Side Effects her i morgenshowet på Radio Ålesund. En ja, av gjengen fra One Direction, godeste Sane. Og vi skal holde oss til England, og vi skal til en litt eldre artist. Ronan Keating neste ut, og låten den heter The Way You Make Me Feel. Ha en fin tirsdag.

0: I følge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømt mann I 70-åra kan prøveløslates. Mannen som tidligere har bodd flere år I Møre og Romsdal ble I 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringen siden blitt forlenget flere ganger, og mannen blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge. Og en seilbåt gikk på grunn I Steinvågen I Ålesund mandag kveld. Mannskapet bar selv om hjelp, og en redningsskøyte fikk båten løs I 23-tida, skriver NRK. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ikke meldt om skade på båten, som kunne fortsette videre for egen maskin. Og 17 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskofjellet. I tillegg mistet to personer førerkortet. Høyeste målte hastighet var 119 km I timen I 80-sona. Og det meldt inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen I Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud I starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen I Bertelsen og Garpestad.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her I Ålesunds område det stort sett ventet pent vær med sol denne tirsdagen. Temperaturer på rundt 15 grader og en stort sett nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: For det som kommer fra Sula og skal inn mot Ålesund denne tirsdagen, så det litt trafikk, men stort sett grei flyt. Hold god avstand til bilen foran det, så bidrar vi alle til en tryggere morgen på veiene.
2: Dette morgenshowet.

0: Det er kun noen få dager igjen til det braker løs på Aksla stadion og Jugend 2026. Jeg har huket tak I to damer som jeg har skjønt skal på festival. Hva ditt navn?
1: Amalia.
0: Og?
2: Louise.
0: Amalia og Louise. Først og fremst, skal dere begge dagene?
1: Ja, det skal jeg.
0: Du også?
2: Ja. Yeah.
0: Louise, hva artist gleder du deg mest til?
2: Og det må være soppskirobygge eller noe sånt, ja.
0: Du da?
1: Dam og Tobias Sten.
0: Det noen av artisterne på årets program som dere kanskje ikke har så stor kjennskap til, men som dere tenker at det skal jeg liksom sjekke ut?
2: Altså, jeg vet ikke hvem Sidebrokke. Jeg har ikke peiling.
0: Ja. Da kan jeg bare si at sjekk ut det. Det anbefales. Det sunnmørsk rap på sitt beste. Blir nok ganske bra liv. Det første gang dere skal på Jugend?
2: Nei, ikke. Det min tredje gang, tror jeg.
1: Du? Det ikke min første, men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært der.
0: Så dere var på Aksla I fjor når dere flyttet dit, og det var såpass bra at dere kommer tilbake igjen?
2: Ja, det verdt det.
0: Det lokasjon, det stemninga, eller det programmet som lokker dere?
1: Egentlig alt. Altså, det ikke så mange konserter I Ålesund. Og den på en måte den største, så da må man på det.
0: Da må man på det. Da det bare glede seg. Kos dere på festival, og takk for praten.
2: Tusen takk.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Så til sportsnyhetene, og FIFAs operative sjef Kevin Lamour har forlatt stillingen sin drøyt to uker etter at han rettet kraftig kritikk mot president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med den omstritte planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekreftet at arbeidsforholdet er avsluttet, men vil ikke kommentere om avgangen har sammenheng med kritikken. Og Skottlands fotballforbund vil ikke støtte Gianni Infantino ved neste års presidentvalg i FIFA. Forbundet sier de stiller seg bak UEFAs standpunkt etter den kraftige kritikken mot Infantinos planer om å

selge deler av FIFAs turneringer til private investorer. Infantino stiller til gjenvalg i mars og har foreløpig ingen motkandidat. Fotballpresident Lise Klaveness tror de europeiske landene vil forsøke å samle seg om en kandidat. Og Manchester City-stjerna Rodri ser ut til å være på vei til Barcelona. Den spanske verdensmesteren landet i Barcelona mandag kveld og skal ifølge spanske medier presenteres som ny Barcelona-spiller tirsdag. Overgangssummen skal være rundt 60 millioner euro med mulighet til å stige opp til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden 2019 og ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola skinner, og det meldt om en fin tirsdag, for det blir blå himmel og sol hele dagen, ifølge meteorologene som også melder om temperaturer på rundt 15 grader. Skiftende bris ifra stort sett nordøst, og så er det solnedgang 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er fortsatt litt trafikk på Sunnmørsveiene, men forholdsvis grei flyt. Ingen tegn til trafikale problem eller forlaskehalser som gjør at det er stillestående i trafikken. Rapportene tyder på at det er fin flyt både i Ålesundsområdet og i de omkringliggende kommunene.

13 minutter på 9, og når vi passerer 9-slaget så skal vi få et lite gjenhør med Jonas sitt intervju med den lokale artisten Marty, som vi hørte på ettermiddagsrøsjet i går mandag. Det blir et gjenhør altså nå klokka 9 i dag tidlig med lokale Marty, som altså også står på scenen under årets jugen. Nå så skal det handle om musikk fra Whitesnake og låten fra det glade år 1987, Is This Love?

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert så de ikke skal komme I kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt I år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlom. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra I fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Stranda Høyre blant 12 lokallag som ber partiledelsen videreføre de midlertidige kutta I drivstoffavgiftene etter 1. september, det skriver VG. Lokale lager mener høyere bensin- og dieselavgifter vil ramme blant annet transport, bygg, entreprenør og landbruk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har på sin side sagt at partiet heller vil prioritere varige skattekutt. Og ifølge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømt mann I 70-åra kan prøveløslates. Mannen, som tidligere har bodd flere år I Møre og Romsdal, ble I 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringa siden blitt forlenget flere ganger, og mannen blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge. Og 17 bilførere fikk forenklet forelegg etter en fartskontroll på Ørskofjellet. I tillegg mistet to personer førerkortet. Høyeste målte hastighet var 119 km I timen I 80-sona. Og det meldt inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen I Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud I starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen I Bertelsen og Garpestad.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her I Ålesundsområdet det stort sett ventet pent vær med sol denne tirsdagen. Temperaturer på rundt 15 grader og en nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi må nok forvente litt folk I sentrumsgatene denne tirsdagen, for vi har ikke bare ett, men to store cruiseskip I Ålesund I dag. Det Mindshift Relax og Celebrity Apex. Mindshift Relax har plass til 3998 passasjerer, mens Celebrity Apex har plass til 2850 passasjerer.

0: Det var godast Bruno Mars det som fick glädjen av att öppna 9 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund med I Just Might. Och det är ljuganfeber i Ålesund om dagen. På fredag så brakar det lös och första artist det är lokale Marty. Och igår så tog han Jonas en prat med Marty angående konserten på fredag i eftermiddagsrushe. Nu så ska du få ett aldrig så lite gjenhör med den prat.
1: Nå skal vi bli litt bedre kjent med en av de lokale artisterne som skal spille på Jugendfestivalen I Ålesund, Martine Løysund, bedre kjent under artistnavnet Marty. Har de siste årene jobbet målrettet med sitt eget artistprosjekt, og fredag denne uka, 21. august, står hun på Jugendscenen. Marty, god dag.
2: God dag.
1: Du, først og fremst, hvordan føles det å være en del av Jugendprogrammet I år?
2: Det føles veldig stort. Det jo veldig kult å få liksom spille på Ålesunds største festival. Så det veldig stas.
1: Ja, hvordan fikk du din beskjeden?
2: Ja, hvordan fikk jeg beskjeden? Jeg tror jeg fikk den på mail, egentlig.
1: Ja, og der var reaksjonen. Ja. Husker du reaksjonen din?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg regnet med at jeg hadde sikkert et lite sånn jubel, og så hoppet jeg kanskje litt.
1: Det herlig. Ja, du altså fra Ålesund selv. Har du vært på Jugend uten å være artist der?
2: Ja, jeg har jo vokst opp med å dra på Jugendfest. Men det ganske mange år siden jeg var der sist. Jeg var der kanskje mest I ungdomstida, men nå har jeg på en måte bodd I Oslo I så mange år da. Så det også jo veldig gøy liksom, å få komme tilbake og liksom, være på Jugend igjen da.
1: Blir du mer nervøs av at det på hjemmebane, eller blir det bare ekstra gøy?
2: Jeg tror jeg blir litt mer nervøs, faktisk. Men jeg tenker det en god ting. Og så det liksom, det kjekkeste publikummerne jo på en måte folk man har litt kjennskap til også. Mm. Så det, ja.
1: Jeg har lest at du har et mål om å nå et internasjonalt publikum. Kan du fortelle litt mer om dine mål som artist?
2: Ja, mitt største ønske og mitt største mål jo å liksom bli på ekte, liksom bare superstjerne egentlig. Og kunne liksom dra på verdensturné og liksom leve av musikken resten av livet da, sånn sett.
1: Ah, herlig, herlig med store mål. Har du en, ja. har du en drømmescene?
2: Jeg har mange drømmescene. Men Madison Square Garden liksom sånn, kanskje det aller største målet da. Sånn. Og så må jeg ha mange delmål frem til det målet da, men det hadde bare vært helt sykt.
1: Du har jo fått noen oppturer allerede, Sony-stipendiet I fjor, du har fått flere muligheter også. Hva har de her betydd for deg og utviklingen som artist?
2: Det betyr veldig mye med tanke på at det viser at jeg gjør noe rett, og at på en måte det, alt det arbeidet og den på en måte passion jeg har for prosjektet funker da. Det virker jo som folk liker det, og ja, og så det bare sånn veldig sånn opptur å liksom få sånne anerkjennelser på reisa da.
1: Hvis du nå skulle beskrive musikken din for den som aldri har hørt din før, hvordan ville du gjort det?
2: Det en blanding mellom Paramore og Ava Max. Så det en litt rar mix. Det veldig unikt, men det veldig, veldig kult.
1: Det mange store navn på Jugendprogrammet. Du skal blant annet dele scenen med Undergrunn, Arif, Tobias Sten, Soppskjær og Bygge. Det noen du selv gleder deg til å se?
2: Jeg gleder meg selvfølgelig til å se alle, men jeg gleder meg kanskje mest til å se Tobias Sten, faktisk. Jeg synes han skikkelig flink låtskriver, og bare sånn har så sykt fint melodispråk, så det gleder jeg meg til.
1: Du går altså på scenen klokka 17.10 på fredag. Hva håper du folk som kommer for å se på sitter igjen med etter konserten din?
2: Jeg håper jeg sitter igjen med litt sånn, wow, hva var det her for noe? Og så håper jeg veldig at jeg I hvert fall har fått ei av låtene på hjernen.
1: Du, tusen takk for praten, Marty, og masse lykke til.
2: Takk selv. Du får en fin dag videre.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol på himmelen over Ålesund sentrum. Det ikke noe vi har vært bortskjemt med det siste tida, så det bare å nyte dagen som også gir oss temperaturer på rundt 15 grader. En skiftende bris ifra stort sett nordøst denne tirsdagen med solnedgang 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en forholdsvis stille og rolig tirsdagsmorgen og formiddag så langt. Ingen tegn til trafikale problem, men vær gjerne mine øyne på veien hvis du på farta. Si fra hvis du ser noe på veiene som kan være av interesse for andre. Da sender du i så fall trafikktips på Facebook, eventuelt ringe inn på 71159.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto i Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Kongsberg Maritime har sikret seg en kontrakt på levering av fortøyning og dekkutstyr til et fartøy som skal brukes i et offshore-prosjekt i Asia. Lokale IP-huset på Harøya får ansvaret for både den mekaniske utformingen og produksjonen av komponentene. Kongsberg Maritime skal på sin side stå for prosjektledelse og levere automasjons- og kontrollsystem. Og Stranda Høyre er blant 12 lokallag som ber partiledelsen videreføre de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene etter 1. september, det skriver VG. Lokallaget mener høyere bensin- og dieselavgifter vil ramme blant annet transport, bygge, entreprenør og landbruk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har på sin side sagt at partiet heller vil prioritere varige skattekutt. Og ifølge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømte mann i 70-åra kan prøveløslates. Mannen som tidligere har bodd flere år i Møre og Romsdal ble i 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringen er siden blitt forlenget flere ganger, og mannen er blant dem som har sittet lengst i forvaring i Norge. Og det er meldt inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen i Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud i starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen i Bertelsen og Garpestad.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen byr på stort sett pent vær med sol her i Ålesunds område. Temperaturene de skal opp på rundt 15 grader, og gjennom dagen stort sett nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stort sett grei framkommelighet i Sunnmørstrafikken. Det er litt trafikk her i Ålesund sentrum, men ingen tegn til trøbbel, så jevn og fin flyt. Og er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin tirsdag videre.

Det var Golden Day her på Radio Ålesund og morgenshowet tirsdag 18. august. 6:06 har klokka blitt. Neste uke så braker det løs med en ny runde med Fjordkadensa, festivalen som de siste årene faktisk har begynt å I veldig stor grad appellere til enda flere enn de som kanskje kun opptatt av den klassiske musikken, for Fjordkadensa har blitt en musikkfestival for egentlig alle og enhver, men det som på en måte denne der grunnpilaren, som de så fint kaller det, det fortsatt den klassiske musikken. Og du skal ikke undervurdere å oppleve klassisk musikk live. Det noe spektakulært ved akkurat det. Jeg skal være ærlig og innrømme at det ikke sånn jeg sitter hjemme en fredagskveld og hører på klassisk musikk, men får det servert live, så det et eller annet med det, så blir det så mektig, og det så spektakulært at det kan fenge alle og enhver. Og noe annet som stas med Fjordkadensa jo at det på en måte spredt utover hele distriktet og I Ålesund sentrum, sånn at det på en måte tilgjengelig uansett hvor du egentlig holder til. Og vi deler jo ut billetter vi til en klassisk konsert med Fjordkadensa neste uke, blant annet, eller ikke blant annet, men Ode til glede, Beethoven 9. symfoni. Det blir 27. august I

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Så til sportsnyhetene og FIFAs operative sjef Kevin Lamore har forlatt stillingen sin drøyt to uker etter at han rettet kraftig kritikk mot president Gianni Infantino. Lamore hevdet at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med den omstritte planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekreftet at arbeidsforholdet avsluttet, men vil ikke kommentere om avgangen har sammenheng med kritikken. Og Skottlands fotballforbund vil ikke støtte Gianni Infantino ved neste års presidentvalg I FIFA. Forbundet sier de stiller seg bak UEFAs standpunkt etter den kraftige kritikken mot Infantino. Infantino stiller til gjenvalg I mars og har foreløpig ingen motkandidat. Fotballpresident Lise Klaveness tror de europeiske landene vil forsøke å samle seg om en kandidat. Og Manchester City-stjerne Rodri ser ut til å være på vei til Barcelona. Den spanske verdensmesteren landet I Barcelona mandag I kveld og skal ifølge spanske medier presenteres som ny Barcelona-spiller tirsdag. Overgangssummen skal være på rundt 60 millioner euro, med mulighet for å stige til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden

siden 2019 og ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekke på 46,63. Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol har det vært så langt denne tirsdagen, og blå himmel og sol er det meldt og så videre for dagen i dag. 15 grader skal gradestokken snikse opp på ifølge meteorologene, samtidig som det meldes om en skiftende bris ifra labelt til frisk bris ifra nordøst gjennom stort sett hele tirsdagen. Solnedgang i dag, det er 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt stilt og rolig på Sunnmørsveiene, så da setter vi over til godlåten End of Beginning.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Skal du på fjordkadensa siste vek I august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa?
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Der det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Litt I avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa I dag?

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Det en mann I 40-årene som siktet for drapet I Tromsø I natt. Mannen var bevepnet med et huggevåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde I et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. Europa kommer til å møte vinteren med rekordlite gass på lager. Iran-krigen struper frakten av flytende naturgass ut gjennom Hormuzstredet. Analytikere I Montel advarer om at skrinne lagre kan bidra til høye energipriser fremover og smitte over på norske strømpriser. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kongsberg Maritime har sikret seg en kontrakt på levering av fortøyning og dekkutstyr til et fartøy som skal brukes I et offshore-prosjekt I Asia. Lokale IP-huset på Harøya får ansvaret for både den mekaniske utformingen og produksjonen av komponentene. Kongsberg Maritime skal på sin side stå for prosjektledelse og levere automasjon og kontrollsystemer. Og Stranda Høyre blant 12 lokallag som ber partiledelsen videreføre de midlertidige kutta I drivstoffavgifta etter 1. September, det skriver VG. Lokallagene mener høyere bensin- og dieselavgifter vil ramme blant annet transport, bygge, entreprenør og landbruk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har på sin side sagt at partiet heller vil prioritere varige skattekutt. Og ifølge NRK skal Høyesterett vurdere om en forvaringsdømt mann I 70-årene kan prøveløslates. Mannen som tidligere hadde bodd flere år I Møre og Romsdal ble I 2001 dømt til 12 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling med døden til følge. Etter en tidligere prøveløslatelse ble han dømt for nye alvorlige lovbrudd. Forvaringa siden blitt forlenget flere ganger, og mannen blant dem som har sittet lengst I forvaring I Norge. Og det meldte inn krav på nærmere 88 millioner kroner etter konkursen I Volda Maskin, det skriver Sunnmørsposten. Selskapet meldte oppbud I starten av juli etter flere år med underskudd og hadde da 66 ansatte og en oppgitt gjeld på over 96 millioner kroner. Volda Maskin skal også ha tapt 4,4 millioner kroner på konkursen I Bertelsen og Garpestad.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her I Ålesundsområdet så ser det ut som at vi stort sett får pent vær med sol denne tirsdagen. Litt skyet kan det bli innimellom en oppholdsvær. Temperaturer på 15 grader og en stort sett nordøstlig bris, frisk bris på kysten.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det ganske så stilt og rolig på Sunnmørsveiene akkurat nå. Mest aktivitet vel kanskje inn mot Ålesund sentrum og på strekningene rundt Moa, men utover det så det ganske fin flyt I distrikta og ellers I Ålesundsområdet. Ser du noe på veiene, gi gjerne beskjed, da kan du sende trafikkmelding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59.

0: Det var Kjartan Lauritsen og Astrid S som åpnet 10 timen av morgenshowet her på Radio Olsund med låten Friskis. Og det tirsdag, det 18. august, og vi tar en titt på kalenderen og sender en ekstra hilsen til Torodd og Tormod som har navnedag I dag. Gratulerer med navnedagen. 18. august er også en samisk flaggdag. Datoen markerer at Samerådet ble stiftet denne dagen I 1956. Samerådet arbeider på tvers av landegrensene for å ivareta samiske interesse og en av de eldste samiske organisasjonene med et internasjonalt samarbeid. Og så har vi selvfølgelig noe av den litt lettere sorten. I dag markeres blant annet Never Give Up Day, en uhøytidlig dag med et ganske enkelt budskap. Ikke gi opp når ting butter imot. Og det kanskje en litt ruske maskineriet. Det kanskje en passende påminnelse det, en helt vanlig tirsdag, for jeg synes personlig at tirsdagen kanskje den seigeste dagen I uka, og hvis du deler det synet med meg, så får vi lene oss på Never Give Up Day, vi gir ikke opp, og så kommer vi oss gjennom tirsdagen. Så brett opp armene, og så det bare å mate på med det som måtte komme, og her på radioen så kommer Mathilde Frey.
1: Vi var så

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en fin tirsdag. Meteorologene melder blå himmel og sol i Ålesundsområdet hele dagen, og temperaturen skal opp på rundt 15 grader. Skiftende bris ifra nordøst, og så er det solnedgang i kveld klokka 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har to store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er Celebrity Apex og Mindshift Relax. Tilsammen så er det vel i underkant av 7000 cruiseturister totalt på disse to skipa, som gjør at det blir litt folk i sentrumsgatene denne solfylte tirsdagen.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: so I'll just do what I do.
1: En mann i 30-åra fra Sunnmøre tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 292, jamfør paragraf 291 som gjelder voldtekt. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd mens den fornærma var full og sov og dermed ikke kunne motsette seg handlinga. Det er satt av 2 dager til saken i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Det er statsadvokaten i Vest som har tatt ut tiltalen. Og det skal gjøres vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai torsdag 20. og fredag 21. august. Derfor blir fergesambandet Stranda-Liabygda midlertidig innstilt mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene, det melder fylkeskommunen. Dersom arbeidet blir ferdig tidligere, vil sambandet gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, opplyser fylkeskommunen. Og Kongsberg Maritime har sikret seg en kontrakt på levering av fortøyning og dekkutstyr til et fartøy som skal brukes i et offshore-prosjekt i Asia. Lokale IP-huset på Harøya får ansvaret for både den mekaniske utformingen og produksjonen av komponentene. Kongsberg Maritime skal på sin side stå for prosjektledelse og levere automasjon og kontrollsystemer. Og Stranda Høyre er blant 12 lokallag som ber partiledelsen videreføre de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene etter 1. september, det skriver VG. Lokallaga mener høyere bensin- og dieselavgifter vil ramme blant annet transport, bygg, entreprenør og landbruk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har på sin side sagt at partiet heller vil prioritere varige skattekutt.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldes om en ganske så fin dag videre her i Ålesund. Det har vært en fin start på dagen også, det skal sies. Og det blir stort sett pent vær med sol resten av dagen. Temperaturene de skal på rundt 15 grader på det varmeste. Nordlig bris, frisk bris på kysten.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meste av heftig trafikk er selvfølgelig unnagjort i det klokka er passert 10:30 denne tirsdagen 18. august, men fortsatt er det litt trafikk rundt omkring, men det meldes om fine kjøreforhold og stilt og rolig på veiene.

60 millioner euro med mulighet for å stige til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden 2019 og ble kåret til verdens beste spiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver I bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM I Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63, mens Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en fin tirsdag så langt, og det meldt om en fin tirsdag videre også fra meteorologenes side. Blå himmel og sol, temperaturer på rundt 15 grader, og en stort sett skiftende bris ifra nordøst. Solnedgang i kveld klokka 21.31.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så har det vært stilt og rolig så langt denne tirsdagen, og det meldt om fine forhold på veiene også nå. Du på farta, så det bare å gi beskjed hvis du ser noe på veiene. Da sender du melding på Facebook, eventuelt ringer inn på City 11 10 59.

0: Skal du på fjordkarensa siste veka i august?
1: Hæ? Fjord? Hva for noe?
0: Fjordkarensa?
1: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkarensa det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men er det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det er Lillebjørn Nilsen.
0: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkarensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: James Arthur med Rewrite the Stars, helt på tampen av tirsdagens morgenshow her på Radio Ålesund 18. august. Mitt navn, det Trond Inge, og min tid over for denne gang. Vi snakkes igjen i morgen. Nå det noen slags som tar over spakene med kontoret, men før du nav, så får vi en god gammeldags god bit ifra Van Halen fra 1984, låten den heter Jump. God tirsdag!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. Det en mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Den kontroversielle artisten Kanye West skal opptre i St. Petersburg i oktober. Hvis konsertene gjennomføres, blir West en av de få store internasjonale artistene som opptrer i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlingen. Saken skal behandles over to dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om fem år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Det er lokale om og 1000 hours på Radio Ålesund tirsdag formiddag og en traveldag her hos oss. Gilles Gillesen står bak Vikingfjord Charters. Han besøker vi I dag. Vi skal straks få høre mer fra han. Litt senere på kontoret så blir det også mer fra Martine. Marti står på scenen under årets Jugend. Hun blir vi også bedre kjent med og musikken hennes da I dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp I frisk bris på kysten. Kanskje opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten I sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader I ettermiddag.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no
4: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följderne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

forever. Whitney Houston og Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, skal du få med deg Punctual og Jordan Shaw nå på veien, og så skal vi straks ut av røret på oss.

0: Vi bor midt I et område som mennesker reiser fra hele verden for å oppleve, og nå har det kommet en ny aktør som vil vise frem Sunnmøre fra sjøsida. Vikingfjord Charters AS en relativt fersk satsing med base midt I Ålesund, og tilbyr alt av fjordsafari til private turer til skreddersydde opplevelser på sjøen. Og mann bak satsinga, det Gilles Gillesen, som vi har tatt turen ned til kaia for å snakke med. Gilles, hvor startet ideen om å starte Vikingfjord Charters?
1: Nej, det har jo vært på en måte... Jeg har jo vært, holdt på med båt og sjø I hele livet, mer eller mindre, og fikk fra min første båt da jeg var 6-7 år gammel, så det har på en måte vært en sånn greie som har lagt litt bak I bakhodet og murret og vokset litt frem, og så... Ja, så ble jeg nå I fjor da, så begynte jeg å se litt nærmere på det, og så ble jeg handlet båt. Så da ble jeg handlet en sånn 50-fots Scirocco som jeg bygde ned på Haugsbygda, og litt oppgraderinger og slik I vinter da, så var vi nå klar. Men det ble litt sen start på sesongen da, der vi ventet litt lenger på en sofa, så vi fikk ikke kommet I gang før I slutten av juni. Men det har gått over all forventning. Vi har fått masse henvendelser og rikelig med kjøring, og det selvfølgelig mest turister. Da Geiranger og Gjørundfjorden som på en måte står på lista. Da har vi ikke akkurat hatt verdens beste vær I sommer heller. Da. Så det har ikke vært så mye runde, for å si det sånn, men det også en populær destinasjon. Da.
0: Men apropos turister, for de kommer jo gjerne hit for den såkalte coolcation, så de bryr seg kanskje ikke så mye om været?
1: Nei, de gjør faktisk ikke det. Også, jeg har kjørt flere turer med turister inn I Gjørundfjorden der, på en måte det som en vegg, og du ser ikke toppene, men da må vi bare vri etter at det blir som et sånn vikingfilm da, der du på en måte driving into the mist på en måte, og de synes det fascinerende uansett.
0: Vi vet jo at det finnes jo flere aktører som tar folk med ut på fjorden. Hva det som planen for at dere skal skille dere fra andre aktører?
1: Nej, altså det markedet her, og det klart det flere aktører I byen, men vi samarbeider egentlig ganske godt også. Flere ganger leier jeg inn båter fra andre når jeg ikke har kapasitet selv. Det markedet her, så det vel ofte det at det ikke båter tilgjengelig. Så det har egentlig vært veldig greit, men det klart du må gi en service, og du må være på hele tiden. Du må, det meldinger og mailer og telefoner egentlig døgnet rundt, for det jo folk som sitter på andre tidszoner og forskjellig. Så det egentlig bare å serve dem på en god måte og følge dem opp, så har det I hvert fall funket bra for oss da.
0: Men hvis eller en utenlandsk turist sier det, Gilles, vis meg det fineste Sunnmøre har å by på fra sjøen. Hvor du tar med meg da?
1: Nej, alltså personligen så syns jag ju Gjørundfjorden är magisk då. Ganska nära byn och på något sätt lätt tillgänglig. Och lite sån undervärderad fjord I förhållande till Geirangerfjorden. Klart ska du in I Geiranger så det blir mycket köring för du kommer in där det börjar bli spektakulärt. Du ska liksom nästan förbi stranden för det på något sätt börjar och bli mäktig, men Gjørundfjorden är väldigt mycket närmare då. Så har vi selvfølgelig runde, som veldig ettertraktet også, da, men nå har det vært litt mye dårlig vær og mye sjø, og det var ikke så kjekt å ligge der ute og baske. Da.
0: Men vi har jo nevnt et par ganger nå at mange av de som har benyttet seg av tjenester når dere har så langt, utlandske turister, og hva det de på en måte reagerer sterkest på da, når de får se Sunnmøre fra sjøen?
1: Nej, det är ju att där så att vi kommer från alltså vi hade några amerikanare från Ohio och klart då kommer in I Gjørundfjorden sånt och du har slogen på 1500 meter som går rätt ner I sjön omtrent och på mot det föregående där du har framdeles snö upp I fjällen och det är magiskt och du ser på en måte naturen rundt her på en ny måte selv også når du sitter og guider og viser frem, så blir det blir en sånn stolthetsfølelse av hvor fint det faktisk her. Så du oppdager litt på nytt hvor fint det når du viser frem til andre.
0: Vi skal bli bedre kjent vi med Vikingfjord Charters etter en liten pause, for dette handler selvfølgelig mye om turister, men kanskje også om å få oss som bor her til å se hjemstedet vårt med litt nye øyne.

0: Skal du på fjordkadensa siste veka i august?
1: Fjord, hva for noe?
0: Fjordkadensa.
1: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
0: Nei, fjordkadensa, det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
1: Ok, men det noe for meg, tror du?
0: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
1: Det Lillebjørn Nilsen.
0: Det litt jeg viser Lillebjørn Nilsen. Men det innvare sjeldne for sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
1: Ja, det tror jeg kan bli kult.
0: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Rasmussen med fantastisk klassiker til tirsdagen din fra The Beatles. Du hørte Let It Be. Vi skal straks ut igjen og fortsette. Vi blir bedre kjent med Gilles I dag, som altså står bak nye Vikingfjord Charters.

0: Vi sitter på kaja I Ålesund sentrum och snackar med Gilles Gillesen från Vikingfjord Charters som är en ny Ålesund-baserad satsning på upplevelser ute på fjordarna och för pausa Gilles så snackar vi mycket om turisterna som kommer hit. Men hva med oss som bor her da? Er sunnmøringene en målgruppe for dere?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo gjerne da firma eller blåtura eller en bursdag eller en spesiell anledning da. Så har vi fått flere henvendelser fra lokale også. Og det litt, også litt sånn transporttjeneste. Altså bare noen som skal fra en plass til et hotell til et annet, eller ha et møte på øy en eller annen plass. Så vi er fleksible, vi kan tilrettelegge for alle, og jeg tror nok mange lokale firmaer og lokale, altså private personer også, har kommet til å få til en liten sånn wow-følelse, en wow-opplevelse, hvis de har på en måte tatt seg en tur ut på da. For det jo, klart vi tenker at alle på en måte har et forhold til sjøen og på sjøen, og det masse folk som har båter og sånn, men det jo veldig mange som ikke har det også da.
0: Men vi som bor her flinke nok til å bruke fjordene, og kanskje opplevelsene som ligger like utenfor dørstokken?
1: Ja, så jeg synes I hvert fall at det har blitt mye bedre. Altså, vi kjører jo veldig ofte innom Trondalen for eksempel, opp på Kristian Gard der, viser frem huska, og det jo sånn, der det jo bra med lokale som både går på, reiser inn på festivalene og forskjellige. Da, så, men at vi kan bli bedre, det tror jeg nok, ja.
0: Vi har jo også nevnt det at det har ikke vært all verdens til vær I sommer, og det jo noe vi aldri kan liksom egentlig garantere for på Sunnmøre, men hvor mye styrer været det dere egentlig driver med da? Du har jo nevnt blant annet runde at det har sjø der, kan på en måte skape litt utfordringer, men sånn inn I fjordene da?
1: Nei, inn I fjordene så vi jo godt skjermet, så det ikke noe problem, og vi jo litt sånn farget av å være herifra og på en måte synes at været trasig, men de som kommer de ikke så opptatt av været de kommer ikke hit for å sol seg de kommer hit for å få nye opplevelser og ikke svette så det funker egentlig veldig fint det en sånn vi legger egentlig begrensninger mest på oss selv der I forhold til at været må være bra for at vi skal ta en tur på sjøen
0: Og så var du inn på det helt innledningsvis I vår prat, den båten som du bruker bygde om og modifiserte litt sånn at den på en måte passer til sine formål. Det plass til mange ombord?
1: Ja, vi har en båt som tar 12 passasjerer, og da det salonger.

0: Vi har ikke på en måte sånn typiske hurtigbåtsete, men det salonger, og det både salong oppe og nede, så vi kan sitte oppe 4-5 stykker sammen med skipperen og på en måte få guidinga derifra, og hvis folk vil trekke seg litt unna og sånn, og, eller så setter de seg litt ned i nedre salong da, og ja, det typisk sånn at ungdommer blir jo litt lei etter kort tid, og da slenger de seg ned på sofaen og finner frem telefonene sine, mens den eldre garden er litt mer opptatt av å på en måte få med seg alt da, på turen.
1: Dere er jo fortsatt helt til starten. Er det store ambisjoner for Vikingfjord Charters? Snakker vi flere båter etter hvert? Nye ruteopplevelser. Hva er liksom framtidsutsiktene?
0: Jo da, vi ser jo hele tiden på muligheter. Nå kommer vi ikke i gang før i slutten av juni, så det har jo vært en relativt kort sesong i år, men det har absolutt vært bra pågang og bra med kjøring, så skjer ikke bort ifra det at det blir noen utvidelse etter hvert, og vi jobber også med et par andre litt spennende prosjekt på opplevelsesiden da, som vi håper å kunne gå ut med om ikke så alt for lenge da.
1: Det med andre ord bare å følge med og vente i spenning på hva Vikingfjord Charters skal gi oss i tida framover. Gilles Gillesen fra Vikingfjord Charters, altså tusen takk for at du tok deg tid, og så ønsker jeg dere masse lykke til videre med satsingen.
0: Tusen hjertelig takk, bare hyggelig.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp i frisk bris på kysten. Kanskje opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten i sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader i ettermiddag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Gul konteiner!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Med en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet nå, for klokka den nærmer seg 12. Veldig raskt her ser jeg Katy Perry og Chain to the Rhythm først.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. Og fredag 21. August på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda Fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen I en pressemelding. Og en mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærma var beruset og sov, og dermed ikke I stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over 2 dager I Sunnmøre tingrett I starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen I Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist I åkeren. Antallet jordbærprodusenter I Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 I dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere trygge å spise. Og kultursjef I Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake I full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier I en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid I Hanna Fravær.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp i frisk bris på kysten. Kanskje opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten i sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader i ettermiddag.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale. Atmosfæren uhyggelig. Og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe? Da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?

all musikken du trenger til tirsdagen din på Radio Ålesund. Dette fra Petra Marklund. Det var selvfølgelig Hendene mot himmelen, 10 minutter på halv ett. En kikk innom sporten rett rundt hjørnet. Neste time så blir vi bedre kjent med Marti. Martine, egentlig heter, som spiller under årets Jugend.

FIFAs operative sjef Kevin Lamour har forlatt stillinga si drøyt to uker etter at han rettet kraftig kritikk mot president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på det ansatte med den omstridte planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekreftet at arbeidsforholdet avsluttet, men vil ikke kommentere om avgangen har sammenheng med kritikken. Og Skottlands fotballforbund vil ikke støtte Gianni Infantino ved neste års presidentvalg i FIFA. Forbundet sier det stiller seg bak UEFAs standpunkt etter den kraftige kritikken mot Infantino. Infantino stiller til gjenvalg i mars og har foreløpig ingen motkandidat. Fotballpresident Lise Klaveness tror de europeiske landene vil forsøke å samle seg om en kandidat. Og Manchester City-stjerna Rodri ser ut til å være på vei til Barcelona. Den spanske verdensmesteren landet i Barcelona mandag kveld og skal ifølge spanske medier presenteres som ny Barcelona-spiller tirsdag. Overgangssummen skal være rundt 60 millioner euro med mulighet for å stige til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden 2019 og ble kåret til verdens beste spiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63, mens Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp I frisk bris på kysten. Kanskje opp I liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten I sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader I ettermiddag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Love and Life Again. Da er det straks nyheter klokka ett. Det nærmer seg fort på toppen av timen. Og noe annet som nærmer seg stygg fort, det årets jugend, hvor blant annet vår lokale Marty står på scenen I år. Hun blir vi bedre kjent med I neste time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. En vepnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor i Oslo. Nå selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror Kong Harald innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studiet Frodesti, nyhetene får alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærma var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over to dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser fram til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det fri på Radio Ålesund inn I en ny time til tirsdag ettermiddag. Straks det Jugend det skal handle om, og lokale Martine Lausund fra Ålesund. Marti, hun står på scenen under årets Jugend. Hun blir vi bedre kjent med denne timen om ikke mange minuttene. Charlie Puth kommer inn vei først. Dette her Changes.

0: I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.
1: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp I frisk bris på kysten. Kanskje opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten I sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader I ettermiddag.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Det er Tobias Sten på Radio Ålesund. Jonas, nå skal vi bli litt bedre kjent med en av de lokale artisterne som skal spille på Jugendfestivalen I Ålesund, Martine Lausund, bedre kjent under artistnavnet Marti. Har de siste årene jobbet målrettet med sitt eget artistprosjekt, og fredag denne uka, 21. august, står hun på Jugendscenen. Marti, god dag.
1: God dag.
0: Du, først og fremst, hvordan føles det å være en del av Jugendprogrammet I år?
1: Det føles veldig stort. Det jo veldig kult å få liksom spille på Ålesunds største festival, så det veldig stas.
0: Ja, hvordan fikk du din beskjeden?
1: Ja, hvordan fikk jeg beskjeden? Jeg tror jeg fikk den på mail, egentlig.
0: Ja. Og der var reaksjonen, ja. Husker du reaksjonen din?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg regner med at jeg hadde sikkert et lite sånn jubel, og så hoppet jeg kanskje litt.
0: Det herlig. Ja, du altså fra Ålesund selv. Har du vært på Jugend uten å være artist der?
1: Ja, jeg har jo vokst opp med å dra på Jugendfest. Men det ganske mange år siden jeg var der sist. Jeg var der kanskje mest I ungdomstida, men nå har jeg på en måte bodd I Oslo I så mange år da, så det også jo veldig gøy liksom, å få komme tilbake og liksom, være på Jugend igjen da.
0: Blir du mer nervøs av at det på hjemmebane, eller blir det bare ekstra gøy?
1: Jeg tror jeg blir litt mer nervøs faktisk. Men jeg tenker det en god ting. Og så jo det liksom, det kjekkeste publikummerne jo på en måte folk man har litt kjennskap til også. Så det, ja.
0: Jeg har lest at du har et mål om å nå et internasjonalt publikum. Kan du fortelle litt mer om dine mål som artist?
1: Ja, mitt største ønske og mitt største mål jo å liksom bli på ekte, liksom bare superstjerne egentlig. Og kunne liksom dra på verdensturné og liksom leve av musikken resten av livet da, sånn sett.
0: Ja, herlig, herlig med store mål. Har du en, ja. har du en drømmescene?
1: Åh, jeg har mange drømmescener. Men Madison Square Garden liksom sånn, kanskje det aller største målet da. Sånn. Og så må jeg ha mange delmål frem til det målet da, men det hadde bare vært helt sykt.
0: Du har jo fått noen oppturer allerede. Sony-stipendiet I fjor. Du har fått flere muligheter også. Hva har de her betydd for deg og utviklingen som artist?
1: Det betyr veldig mye med tanke på at det viser at jeg gjør noe rett. Og at på en måte det, alt det arbeidet og den på en måte passionen jeg har for prosjektet funker da. Det virker jo som folk liker det, og ja, og så det bare sånn veldig sånn opptur å liksom få sånne anerkjennelser på reisa da.
0: Hvis du nå skulle beskreve musikken din for den som aldri har hørt din før, hvordan ville du gjort det?
1: Det en blanding mellom Paramore og Ava Max. Så det en litt rar mix. Det veldig unikt, men det veldig, veldig kult.
0: Det mange store navn på Jugendprogrammet. Du skal blant annet dele scenen med Undergrunn, Arif, Tobias Sten, Soppskjær og Bygge. Det noen du selv gleder deg til å se?
1: Jeg gleder meg selvfølgelig til å se alle, men jeg gleder meg kanskje mest til å se Tobias Sten, faktisk. Jeg synes han skikkelig flink låtskriver, og bare sånn har så sykt... fint melodispråk, så det gleder jeg meg til.
0: Du går altså på scenen klokka 17.10 på fredag. Hva håper du folk som kommer for å se på sitter igjen med etter konserten din?
1: Jeg håper jeg sitter igjen med litt sånn, wow, hva var det her for noe? Og så håper jeg veldig at jeg I hvert fall har fått en av låtene på hjernen.
0: Du, tusen takk for praten, Marti, og masse lykke til.
1: Takk selv. Du får en fin dag videre.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Det er klassiker fra Donna Summer til arbeidsdagen din på Radio Ålesund. Du hørte Hot Stuff. Og dette her er One Republic til deg nå.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp I frisk bris på kysten. Kanskje opp I liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten I sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader I ettermiddag.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Konsernene Ferd og SkiKM-gruppen og Thon-gruppen har kartlagt ressurser de kan stille opp med I krise og krig, melder E24. Dette gjelder alt fra kjøretøy og hotellrom til elektrikere og helsepersonell. Målet å styrke totalforsvaret. Men blodberedskapen I Norge ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
2: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig I Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
1: Reporter var André Ødeby. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene I Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge I eller under vann og ikke identifisert. Bodø-Glimt kjøper Joel Muoka fra Loria. 23-åringen returnerer dermed til klubben han spilte for fra 2021 til 2023. Prinsesse Dianas bror Charles Spencer gir ut boken Svanesang, min søster Diana, om søsterens liv sett gjennom hans øyne, opplyser Cappelen Damm. Han sier han lei av å lese andres oppfatninger, ofte basert på usannheter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. Og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda Fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen I en pressemelding. Og en mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke I stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over to dager I Sunnmøre tingrett I starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen I Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist I åkeren. Antall jordbærprodusenter I Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 I dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere trygge å spise. Og kultursjef I Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake I full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier I en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid I Hanna Fravær.

Dagny, syng låta Rain nå. Plutselig så var det tirsdag, ettermiddagsrushet som starter herfra fram til fem med meg, Jonas, og din beste musikken Damiano David.

0: FIFAs operative sjef Kevin Lamour har forlatt stillingen sin drøyt to uker etter at han rettet kraftig kritikk mot president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på det ansatte med den omstridte planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. FIFA bekreftet at arbeidsforholdet avsluttet, men vil ikke kommentere om avgangen har sammenheng med kritikken. Og Skottlands fotballforbund vil ikke støtte Gianni Infantino ved neste års presidentvalg i FIFA. Forbundet sier det stiller seg bak UEFAs standpunkt etter den kraftige kritikken mot Infantino. Infantino stiller til gjenvalg i mars og har foreløpig ingen motkandidat. Fotballpresident Lise Klaveness tror de europeiske landene vil forsøke å samle seg om en kandidat. Og Manchester City stjerna Rodri ser ut til å være på vei til Barcelona. Den spanske verdensmesteren landa i Barcelona mandag kveld og skal ifølge spanske medier presenteres som ny Barcelona-spiller tirsdag. Overgangssummen skal være rundt 60 millioner euro med mulighet for å stige til 70 millioner. Rodri har spilt for Manchester City siden 2019 og ble kåret til verdens beste spiller i 2024. Og Karsten Warholm og Henriette Jæger får over 500 000 kroner hver i bonus fra det europeiske friidrettsforbundet etter EM i Birmingham. Warholm vant 400 meter hekk på 46,63, mens Jæger tok gull på 400 meter på norsk rekord 49,09.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp i frisk bris på kysten. Kanskje opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten i sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader i ettermiddag.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Fergesand bandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over to dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om fem år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antall jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han er takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig dette her. Lange, fine perioder med sol, oppholdsvær hele dagen. Det varslet fra meteorologene. Nordøst bris, opp I frisk bris på kysten. Kanskje opp I liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten I sør. Meldt temperaturer fra 14 til 16 grader I ettermiddag.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Alex Warren og Gigi Paris med fin musik in I tirsdagen våres Eternity. Klokka din begynner nærme seg I tre, ser jeg. Håper du har det fint. Videre inn mot toppen av timen, David Guetta og Sia.

0: Energi idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken som skjedde for to år siden ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. Fire av de seks i saken erkjenner skyld, to av dem får drapstrusler. Sak nummer to kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. PST henlegger en nyhetsanmeldelse mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet er vurdert som ikke straffbart. Dermed har PST henlagt to anmeldelser knyttet til trusler og hets mot Skjervø. Fotballpresident Lise Klaveness er rasende over at FIFA har fjernet Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio for Oddesti, nyhetene får alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. Og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda Fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressmelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over to dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om fem år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressmelding fra kommunen at han er takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

My Mess heter låta som Miles Smith gir oss I ettermiddagsrushen og klokka har passert tre og vel så det. Håper du har det fint. Mitt navn Jonas, og her jeg med frem til fem.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og I nord. Nordlig bris på kysten, nordøst periodevis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Swimsy Swims och låta sig Guilty när klockan är 4:30.
1: Ferguson bonde mellom Stranda og Lia bygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. Og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over 2 dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han er takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skya, enkelt regnbyger, vesentlig ytre strøk og I nord. Nordlig bris på kysten, nordøst periodvis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø, fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dette den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø, som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for 2 ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson tiltalt på nytt for å ha kontaktet Langrenns Esse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over 2 dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser fram til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sam Fender, Olivia Dean leder oss inn i fire timen. Du hører på ettermiddagsrushet. Velkommen inn skal du være. Vi har en liten time igjen. Jeg og du. Mitt navn det Jonas. Her skal vi snakke litt om sport. Det like rundt hjørnet. Men først til Donkey Boy.

0: sykkel Uno X stille I Vuelta Espania for første gang. Tobias Halland Johannesen og Andreas Leknessund lagets fremste norske kort, og laget består totalt av 5 nordmenn og 3 dansker. Sportsdirektøren sier målet å være synlig nesten hver eneste dag og kjempe om etappeseier. Årets Vuelta starter 22. august og avsluttes 13. september. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt langrennsløper Frida Karlsson nå tiltalt på nytt. Han skal ha brutt kontaktforbudet ved å ringe og sende meldinger til den svenske skistjerna. De følte nå at det var viktig å anmelde da det skjedde igjen, sier mora Mia Karlsson ifølge Expressen. 66-åringen ble våren 2025 dømt til betinget fengsel og en bot på 40 000 svenske kroner. Ski-VM I Falun bare et halvt år unna, men TV-rettighetene fortsatt usolgt I både Norge og Sverige, melder Dagbladet. Arrangørene mangler også 2 av 6 hovedsponsorer. Arrangementsjef Terje Lund I Norges skiforbund sier han aldri har vært borte I en situasjon hvor de sitter et halvt år før VM og det enda ikke solgt, det sier han til Dagbladet. Ski-VM varer fra 24. februar til 7. mars.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skya, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og I nord. Nordlig bris på kysten nordøst periodvis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

Somber med Undressed. Husk at du kan melde deg på i vår konkurranse. Det konkurranseuke, og i dag så det altså nye muligheter for å vinne to billetter til Fra Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni under fjordkadensa. Du kan velge mellom konserten på Parken Kulturhus i Ålesund 27. august eller i Sykkylven 28. august. Alt du trenger å gjøre, fortell oss hvem du vil ta med deg og hvilken konsert du ønsker å gå på, så du med i trekninga. Vi trekker altså en heldig vinner på onsdag i morgen, så bli med mens du fortsatt har sjansen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda Fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen i en pressemelding. Og en mann i 30-årene fra Sunnmøre er tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke i stand til å motsette seg handlinga. Saken skal behandles over to dager i Sunnmøre tingrett i starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen i Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist i åkeren. Antallet jordbærprodusenter i Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 i dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger er mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere er trygge å spise. Og kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er tilbake i full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier i en pressemelding fra kommunen at han er takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid i Hanna Fravær.
1: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Karl-Jan her. På jakt etter fersk krabbe, da bør du ta turen til Eurospar Moa. Kom og sjekk ut vårt breie utvalg av krabbe og alt annet du trenger for å lage en deilig sjømatmiddag. Vårt vennlige personal står alltid klar til å hjelpe deg, så hvorfor ikke komme og besøke oss på Eurospar Moa i dag?
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og I nord. Nordlig bris på kysten, nordøst periodevis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

0: all trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene omtales Skjervø blant annet som en løgner og at han ikke vil bli savnet hvis han dør. Nødetaten har rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand I Agder. Luftambulanse på vei og en person skal ha omfattende brandskader. Eksplosjonen antas og har skjedd I forbindelse med bruk av verktøy. Blodberedskapen I Norge ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
2: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgiver og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig I Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
1: Reporter var André Ødeby. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Alstad mener det heller burde være et felles område der det lov med alkohol. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fergesambandet mellom Stranda og Liabygda blir midlertidig innstilt torsdag 20. Og fredag 21. august på grunn av vedlikeholdsarbeid på Stranda Fergekai. Det blir ingen avganger mellom klokka 11.50 og 13.45 begge dagene. Blir arbeidet ferdig tidligere vil fergene gå tilbake til ordinær drift så snart som mulig, melder fylkeskommunen I en pressemelding. Og en mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for voldtekt. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd mens den fornærmet var beruset og sov, og dermed ikke I stand til å motsette seg handlingen. Saken skal behandles over to dager I Sunnmøre tingrett I starten av januar neste år. Og jordbærbonde Peter Arne Døving forteller til Sunnmørsposten at han frykter at jordbærproduksjonen I Valdal kan være borte om 5 år. Selv må han avvikle produksjonen etter den alvorlige plantesykdommen rød marg ble påvist I åkeren. Antall jordbærprodusenter I Valdal har falt fra rundt 40 for 20 år siden til rundt 10 I dag. Mattilsynet sier sykdommen ikke lenger mulig å utrydde, men understreker at jordbær fra smittende åkere trygge å spise. Og kultursjef I Ålesund kommune, Oskar Skulstad, tilbake I full jobb etter lengre tids sykdom. Skulstad sier I en pressemelding fra kommunen at han takknemlig for støtten han har fått gjennom en krevende periode, og ser frem til å ta fatt på arbeidet igjen. Grodalen har vært konstituert som virksomhetsleder for kultur og fritid I Hanna Fravær.
4: Ettermiddagsrusje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skyer, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og i nord. Nordlig bris på kysten, nordøst periodevis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordøst bris, frisk bris på kysten, liten kuling lengst sør. I morgen delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk og I nord. Nordlig bris på kysten, nordøst periodevis frisk bris og makstemperaturer opp mot 14-15 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du på fjordkadensa siste veka I august?
2: Hæ? Hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om I hele regionen.
2: Ok, men det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det Lillebjørn Nilsen.
1: Det litt I avisa Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i dag. Luftambulanse ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brannskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og i tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: scratching, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det Gunnar Børte som leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Biljetter får du på tikkiot.com.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Container!

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du på fjordkadensa siste vek og i august?
2: Fjord, hva for noe?
1: Fjordkadensa.
2: Ja, er ikke det bare sånn fin kultur da?
1: Nei, fjordkadensa, det er nok for de fleste. Her er det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
2: Ok, men er det noe for meg, tror du?
1: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
2: Det er Lillebjørn Nilsen.
1: Det er litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det er innmari sjeldent jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder. Og så videre.
2: Ja, det tror jeg kan bli kult.
1: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det er mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.